ایران ۽ امریکا جا هڪ ٻئي تي نائين ڏينهن بي شديد حملا. امريكي فضائي حملن جو دائرو سيستان، بلوچستان ۽ خوزستان تائين پکڙجي ويو. ماشهر، بندر امام، تبريز، بوشهر، هرمزگان، داسک، سيرك ۽ چابهار ۾ بي حملا ڪيا ويا. ايران جو بي جوابي وار اردن جي اقبا ايئرپورٽ تي امريكي جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. کویت جي علي السالم امريكي هوائي اڏي تي بي ڊرون حملو. ريڊار گودام ۽ ايم کيو نائن ڊرون هينگر تباہ ڪيا ويا. امریکہ عراق میں ایک امریکی فوجی کے مارجن کی تصدیق کر چھڑی.

0: پاکستان ۽ ڪينيڊا جو مختلف شعبن ۾ سهڪار وڌائڻ تي اتفاق. سرڪاري دوري تي اسلام آباد پهتل ڪينيڊين پرڏيهي وزير جو وزير اعظم شهباز شريف، نائب وزير اعظم اسحاق ڊار، وفاقي گهرو وزير محسن نقوي سان ملاقاتون. ڪينيڊا مان ڪينولا جي پاڪستان درآمد جي پروٽوڪول تي صحيحون. وزير اعظم شهباز شريف چيو آهي ته پاڪستان ۽ ڪينيڊا وچ ۾ دوستانه لاڳاپا آهن. واپار، سيڙپڪاري ۽ زراعت جي شعبن ۾ وڌيڪ سهڪار جي ضرورت آهي. کینیڈا کے وزیر اعظم سے جلد ملاقات جو منتظر آیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو چون ہو تو کینیڈا میں ترسل پاکستانی کمیونٹی لاگاپن جو قیمتی اثاثو ہے. بنی ملکن وچ میں سہکار ودھائن جا وسیع موقع موجود ہیں. وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی چو تو پاکستان کینیڈا سے لاگاپن کے سبھی شعبن میں ہتھی دین چاہے تو. کینیڈین پرڈیہی وزیر چو تو بنی ملکن کے گڈل طور ودھیق کم کرنے کی ضرورت ہے.
1: سولر ۽ بیٹری

ایران ۽ آمريڪا جا هڪ ٻئي تي نئين ڏينهن به شديد حملا. آمريڪي فضائي حملن جو دائرو سيستان، بلوچستان ۽ خوزستان تي پکڙجي ويو. ماش شهر، بندر امام، تبريز، بوشهر، هرمزگان، جاسڪ ۽ چابهار ۾ به حملا ڪيا ويا. ایران پاران به اردن جي اقبا ايئرپورٽ تي آمريڪي جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. کویت جي علي السالم آمريڪي هوائي اڏي تي به ڊرون حملو. ريڊار، گودام ۽ MQ-9 ڊرون هينگر تباہ.